0: Ogo Korea ipe ke o kehu fanga twai pe mu e tarfa kata pu fa fa ki ke ata ke mo mu tu afa fatong ya ke le tio si o sa ya fanga loka ke fa ha ka tu amo program ko ya ke fa fa te ko ni ko kamata eta u program e kamata tu ke ipe e ta u po fa la mali e pe mo e lotu mo hiva pe a ka hiri pe ko ya pe ta u ho ka tu ki he konga uraki o eta u ngai ngo ngo ala ma mai pe a me ka ka lu tonga pe a me nu sila Pra whakauta mwe tau hiwa, pea pehebe fōki ke konga honoua o e ongongo me e kakaruto ngā. Pea koe konga whakaosi o e tau programa ki he whiwhini ko hono whakahoko atu o e whakaike ke e he le tio walwalu pointaha pea me tonga ai whiwhini o kutuu ke te uwhiri whare alea whakafonga ki tonga tapu whika ua ko lepolo tau nisila. Pea toki whakaose aki pe a e tau whanongonongo ko ia whakae community Adelaide ni. Ko ia ko wanga pe ai tūkunga o e tau programa ki e whiawhini, ka mō mea mai elewa ki ai ho weki mō tau kāinga.
1: Ho mai eiki laumalie.

0: koe hokohoko o e tau programa koe ki he whiawhini e ka mata atu a ke peia ai poupou whakalau maalie pea mehi e wholofola koe o e aho sa pate koe ni o kutau hanga atu ki ai pea ka hiri pe koe pea tau hoko atu ki he tau ngahi ongongo kua hiki mai pea mehi le tio varvaru
1: e o tua maha mahi tonga
0: pea whakuhu atu ai pe pea mo e tau ngahi iwa
1: i he vahvaha
0: a o e ngahi kongkongi o e tau porokama ke whakaholo aki aholonia mea mai i he whiawhini pea e au whangatuko aki pe a e tau whanongonongo koia ki he mea mai koia a e gisea o e wharearea o tangalo ka kukeha pea moene kauwholau ki Adelaide Denny pea mai amanaki whiohi whakalotu i he malanga o e aho sāpatena koia mō mea mai ki he tau proklama koia o e whiawhini.
1: Taha i monu mai tāpu akia ku mau lawea i he whainga maalia koe ni ke mau toi hu atu pe i ho aho ke whai e whakawhia ngai ni ki he a Fiona koe hui ko koe ho mau otua e ta mai mafi o ku mau lotu atu koe hui koe whainga maalia koe ni ke mau toi whai nasi aki pe i he wholofola maoni oni ai a Fiona ke tuku mai ke mau lau pe a whakamamai ai whanonga o ku tau whai ni pe a moe a Fiona he koe hui koe mau whanonga ihe mo ui o e kakano mo taimi o kulahi honongai hei haha a monongai ta au ke iku o he ai a e mau mo ui ka o kumau whakawhita e lahi koe whainga maare koe ni ke ki toi haere mai pia moho lau maare maane oni moho o wholofora maane oni o toi hulu hulu pe ki mau tolu toi ako nikina e mau mo ui ke whai ai pe a e mau tauhi maane oni ke a Fiona whai tāpikina mai ko toa piko toa pe ki mau tolu pia moho kakai ihe whonuani pia ihe koloni pia koe hui koe hou eiki o si o mau koloni o mau kore ke whai tāpikina i pesi ihe hui whanga pia pehe pe foki moe whanau a hou eiki ka a mākina o tolu ko toa pe si i whare o haama tāpure moe kakai tonga ko toa pe o mau kaungai nasi neongo waini ihe utea ki mau whilongo aki ka o mau lotu e tua koe hui koe malu mo hao whake ai a Fiona ko koe pete ko taha o ku mau ilo te mau mo ui mei ai ta hapakina mai hao wholawholani mo ke mau tolu ko toa mau whae ilo tuni i ho hua whape taha sisu klaispe ko alo ka ko mau whanga mo ui e meni o ko kore pe mua ke ulangu atu ai wholawhola maani oni ai eiki ki he lesoni ko ia o e aho sāpa te ke toko ni beya ma atau tolu ke to e whamanatu mai ai mea ku huki ai ai fina ngalo e o tua whakafou mai i he wholawhola koia oe sāpa tēnā. Pea kuia e whakatau wāngi ai motua ku whakahoa ke whai tāpikina e he otua ai ne wholawhola mā ki tau tolu. Ai au pē hono wharea, koe re seo nie ni pea mei he ipseri. E loma wahe tahaua vesi ulaki ke walu, ai au pē hono wharea. Koia o ko wingi nā ki atu kāinga i he funga ngai whaimana wa au whae otua, ke mou atua ngai sino o mou tolu koe whei lau lau, ke moui, ke tapu ki he otua, ke whakahoi fua ki a te ia, koe whakalotoe o ho mou whai e lotu. Pea ke ua nā mou tuku ke whakahanga tatau ki mou tolu ki he māma koe ni, ka e tuku ke whai ai pe ho mou liliu, he whakafo ou ho mou ata mai, ke mou siwi o ilo pe koe hae whina ngalo e otua, ai mea gulelei, ai mea tene hoi fua ai, ai mea o kuhahawa. He koe kurea ene ki e teki mou tolu tau taha, ou whai i he funga o ikeresi go tū mai, ke ohana ahulu atu ene whakakaukau ki a te ia i he mea kuto tonu. Ka ke huu honoloto ki e whakakaukau o ku ngari poto. Ko hono fuafua, ko e mawhai whakalotu kua wahe e he otua, ma e tangata taki taha. He hangeto pe o tau mau ha kupu lahi i a sino, ka hui kai ke whai wataha ai kupu kotoa pe, pehe ko ki tau tolu toko lahi, koe fuko sino i a kalaisi. Ka ihe lau whakafo i mea koe ngahi kupu o ku whekau aki. Pea koe ni ihe tau mau e ngahi mawhai whakalau maalie, ai au ku whai ke ekehe o whakatatau ke kiresi o ku fuaki mai, koe ia kapau koe malanga palo fisa ia, pea tau whai ke hoa mo e tau tui, kapau koe lakanga tauhi, tau nofo pe ihe tau lakanga tauhi, koe ia o ku ne whai ako, kene nofo pe ihe ne whai ako. Pea koia au ku whai e ngina ki, kene nofo pe ki he ene ngina ki. Koia au ku ne whai ae fua ki, kene whai ata ata. Koia au ku taki mua, kene nima moe vae. Koia au ku whai mana wa ofa, kene veke veke whai. Koia ae wholawhola ku lau ma atau tolpea mehe ipseri ae apostolo ko paula. e ho e ki mo tau kainga ko fata pue ki fofonga o tua maf mafi pe ke te ya o gune afi o ho tau loto loto ngani pe gune afi o poto o ku ke me mai me ai pe pe pe ke te au i he poto ko en pe o tau fa fata i ko hui ko tau ma o tua pe ko fe pe ha poto o tau ai o gune tala ofa mai o ku ka o pito ten te te li aki ki tau tolu o gune fina ngalo ke tau feo hui ma o pe pe mo ia Faga goloa mo oni. Faga goloa mo oni ai tala noa maari e koia o e folofola ki tau tui ki ai. Pea kuhanga e he folofola koia o e kosi peri koia, isa o e ipiseri koia, o e efia fini, o kunehanga whamanato mai ai kia tiki tau tolu, ai whahino hino maari e kua whai, e apostolo o felave i pea moi mo ui fo ou. E ka inga ko e tau ha o ki he eiki o tau ilo, ko e tau ha u i he funga e whakafo ou o kufai i he lau maari e ma oni oni. O hanga pia ko e wholofola na e whai ko e sisu, ke mou whanau i fo ou. Pia ko e ngāu e ko ia o kufai i he eiki ki e tau mo ui i he whanonga anga o tau whai i he mo ui ko e ni, ko hono whinanga lo ke ne whakafo ou maupe a e tau mo ui. He ah ko toa pe. Pia ko e whonga ia ko e tene lawa o whai ai a ngāu e whakafo ou ko ia, ko e tau nofo mau i a sisu klaisi ke ne whai, ho tau whakafo ou o hange pe ko ia, ko e ne wholofola i he ko siperi a sione i he wahe tahani ma, ke mau nofo mau i a te au. I a sisu klaisi, pia ko e mo oni ia, he ko sisu pe tene whai ho tau whakamama, ko sisu pe tene lawa whai ho tau whakafo ou, ko lea ko ia na e whai e he apostolo ia ura koninto
0: vahe hono ono.
1: I he whakamahino mai i he ipseri pe a moe lau maari maoni oni o tua i he ne apostolo o ne talamai kia te ki tau tolu. Ko ki tau tolu ho tau ngahi sino ko e tempare o e lau maari maoni oni. Pe a koutui o koutonu e ke whakamanatu kia te ki tau tolu e lau maari e. Pe a koe whakaanawa e a koutau whai ke tau tolu whakamanatu mau pe e he lau maari e kia te ki tau tolu he kono whatongi a ia. Ke ne whakamanatu mai ai wholofola ai eiki kia te ki tau tolu he ahoko toa pe. Pe a ne ako i pe a ne whai ako i ki tau tolu ke tau mui mui ki he alunga o e mo ui a sisu klaisi ko e misaya. Ko e alo oe o tua. Pea ke tau mui mui ki ai i he āko toko pē. Ko e uhi ke whaiwhai e tau whanunga ku tau ho koska kato ai imi si tāpuha o si sukalaisi i he whanunga koni o ku tau whai i he mo ui i taimi. Whakawhetā i lahi ki he eiki. Ko e uhi ko e whakahinohino o ku whai e he wholofola. Pea o kune hangai o toi whakamanata mai ki a te ki tau tolu ai mo ui fo ou. Ko e mo ui fo ou i a si sukalaisi i he e tau nofu mao i a si su klaisi bea mo ene folo fola. Hange kuia, ko e rea, kua whai, e he apostolo bea mo e whahino hino whai e lau maare maa nioni he ne taramai. Ke mo atu ai ngā sino o moutolu ko e whelau lau. Ke mo ui, ke tapu ki he o tua, ke whakahoi fua ki a teia. Ko e whakaloto e o ho o mou whai ai lotu. Mome ange ho eki mo tau kāinga, ko ho tau sino, ko hoko ko e whilau lau ke mo ui. Ko e whilau lau foki na whai e he ha isile li, i he nau whai whilau lau ki he otua, ko e tāma te o e sipi pe ko e pulu o au ki he monumanu, o ku whai ko e tāma te ko whilau lau whai ia pe ha me he monumanu o ku mate. Ka ku hanga e he wholofola o e whiawhini o whamanatu mai ki a tiki tau tolu i he tau hoko ko e koe whanau ai o tua ko hoko ki tau tolu ko e whelau lau mo ui. Ai haku hinga ia ko e tau mo ui ko e lorotonga e tau mo ui tau hoko ko e whelau lau ki he o tua. Pe aku tapu lewa ki taua ki he o tua pe ko e mea o ku ta whai ke whakahoi fua ki a te ia. He kohono whakaloto e oe whai oe lotu. Ko e mea ia ko whai e he lau maare maanoa ni he ene apostolo ko paula i he wholofola ko e ni. Ke whakatāpui ai ki taua. Pe tala mai lewa heni. I he whai ai pē ho tau liliu. Ngoi whakafo ou o ho mou atamai ke mou siwi o ilo. Pe koi hā ai whina ngalo oe o tua. Ai mea o kulelei. Ai mea tene hoi fuai. Ai mea o ku hau hau. Mou mea ange hau eiki moho tau kāinga ki he lea. Māri o ku whai e he wholofola. Ke tau tūrpe ke whai ai mea o ku whina ngalo ke ai ai o tua. Mea o ku lelei, mea tene hoi fu ai, pia moe mea o ku hau hawa. Kui kai koe kakai ki tau tolu ke tau turi o kumi ai kovi pe mwe me aku pala kuhu mo whare lia pe tau whaia i kai. Koe mo ui o ku whafo ou koe ihe otua koe mo ui a sisu klaisi o ku tau whaia ihe aho kotope.
0: O whamanatu mai ai ihe laumare ma oni ai wholofola koe ia pe koe ia Korinto ua Korinto wahani mawe stafitu kapau ko ia kalaisi hataha koe matu aki whakatupu fo ou ia kua more ai ngahi mea ono aho we ko nau hoko o fo ou koe ia koe mo ui fo ou ia o ku finangalo ai eiki ke ta tupule ki nai he aho kotope.
1: E kāinga, kwa tawanga ke hanga e laumare maani oni o eki o whakatāpui eki i pōpō pia mui whakalotolahi pia mui whakahinoina uwhai e laumare ma tautolu i he wholofora konyo e e whiapini ke hoko ia koe tuhulu pia mui māma ke whanonga o tawhai i he whakaosi osi ko ia oe mahina hono walu oe tau koe ni kuafe ua noni ai mahina ko ākosi whakapitae lahi ki eki pia tāpu kina mai he eki ai wholofora maani oni ko tau whanonga ki ai yo dua mahu mafu mahu whakapitae atu ho toi lea o pia mui toi whakahinohino ki mautolu aki ho o wholofora pia koe mooni ia pia koe uhi koe tala ho o wholofora he mau ilo ai mo oni o tauhi mo tango fura tui ki ai pia mo fai ki ai o ku ki whakatau o tāi nā i ai ki mautolu fai tāu pikina mai ko toa pia ki mautolu ai hou eiki ka ma si o mau ngahi loto whāne ko toa pia o mau whāmiri ko toa i atelai tēni mau kore ko toa ia i he whakaanawa pia mo i whakaamhol mau loto ke mau inasi mau pē pia mihi a fiona ko lotu ia mo hu mau whai eni hua whan sisu kaisi pe ko alo ka ko mau whaka mo ui e meni pe ko i klesi aiki ko sisu kaisi o wharahu tu ako e mau tamai pia mo e fiehi o lau maali maani o ni a fio tu mau ie e tiki mau tolgo tobe o wana hiri kai whai peke tai ngata e meni.